0: 准备好了吗
1: ？SBS Chill，SBS
2: Pop Asia Non-Stop Asian Pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
5: Far from the partisan politics.
6: लोटे सोसू छा जो जो हो लू. लंग तो देंग गो जो ले हो कन्या. थिया मलंग तो देंग सोसू के वो शुआ. वो मुन तो या जो को साइ. Download SBS Audio App. ले या चंग डाउन दे.
7: sbs.com.au/audio.
8: So sẽ cho lợi bán nào tới chợ tê nhập bộ xong. Lợi bán nào tới chợ trâu lìa thì tàu khó cá và trở lại bán nào một nơi xuyên tê chạy. Trở lối chạy này là khía chân là cho nhập bộ xong. Giờ lên tại này bộ do thì lợi bán nào tới chợ nó khó cá và trở lại bán nào một nơi xuyên tê chạy. Angus Taylor tôi cho nó bán nào cũng chưa nó tàu là khía chân là cho nhập bộ xong. Thời gian tới cho lộ thì yếu là chưa cho hồ lực chứ thế chứ chạy thì yếu là chứ tên hình của chị hạ bế sẵn của sự là nó gọi chứ trong một công sự tạo ra cái bá chuột vào phê. Thế lì tàu ở trò mua tên hình tí bán nào cũng chưa nó chạy cái lịa cho nên chị thế chứ chạy thì yếu cho ở trò mua tên bằng trò sự là tên là lộ. Thế lúc chạy nào là phần hành sân lúc chị chị tạo ra chị nhạc cho nên chị thế chứ chạy có tuần tàu nó bán nào vô này sẽ là của tàu lịa lực bán nào thế chạy thì tàu có cá ở trở lên thế chạy thì Angus Taylor yêu tôi cho nên là bán nó thế chờ nó thì lấy tàu lọ kia xong rồi nhớ phải dùng thứ thời giờ rồi cho nên hài luôn để chạy trong phứ. Và nên ba yêu lọ, và tôi dùng chỉ đào cho chạy cho là chú và chạy cho cái chỉ để chạy thiết khó cho xe chia. Thế Mr. Taylor hay thì bán nó cũng chỉ lúc dùng mua đồ để cho sự là nó nhớ. Sự là có tạo ra cái nhận chắc của tuần gì, tạo ra cái phân chắc của tuần gì, thiết có dùng chắc của tuần gì nè thì.
9: An Australia where life is affordable. We have cheap and abundant energy. Industries thrive and businesses boom. Where we innovate, make and build things of ambition and farm, mine and drill with
8: determination. Có thể cho sự là do lúc thế chờ và mua là lý trí dòng bế mô bằng sự là chỉ tạo đấu chẳng tạo giả bế xã và tạo lê tạo tế là khởi tạo bằng sân sĩ. Ý giả nên tạo giả chẳng chẳng và nó tạo là khiết sân là chỉ nhập vào dòng là chế. Người tạo mua chắc chế chỉ thế chờ nó chỗ chuẩn rồi tế và chế. Và nơi hãy thịa.
9: First, mass migration is changing Australia for the worse. The number of people coming in far exceeds the number of houses built.
8: Thật thật giả nó chỉ tạo mua cho cái bầu lòng thể chắc của tuần gì được kể chỉ tất cả tổ đồ tế chỗ sự là nó lợi. Tạo mua tế nâng tổ đồ tế chỗ sự là nâng tạo chá tế và chế và chỉ tạo đồ tế nâng nhỏ lợi. Về liên thái thế liệu và trò mua tế mạng trò tế nâng ở sự chứ mất phân sự do tạo chế nhỏ. Hãy chinh chẳng trò tế lâu nâng ở sự là tế nâng ở sự là tổ chế. Đại lý Mr. Taylor kia chế nơi tôi trong phứ gọng chư tế chạy nó nhỏ hai cơ tù nọ chư chả đi nổ vạch chế nó nhỏ chủ tàu là kia nơi chẳng để chế lo ý xung ý dô tiêu tế chế chạy nó chỉ tàu vạch chế đào mộ lý chả chế nơi mà lý bú tò chả nâng sẽ tế chạy tùa cho tế chỗ sẽ là nàng đào mộ lý tà sư nè tìa.
9: Tonight, I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy that puts Australians first. A coalition will cap immigration numbers based on the number of homes constructed each year. Never.
8: Mona Kusala Pieto National Paul, Tapecha, Chu Tevache, Wang, Shita Hulajon, Yachta Paul Mordola. Yacha Ching Cheng was Susukushi Tatan and Wassel and De Pepano Conchina, La Yola, Tang, the Shesho Poo, and Nansa de Chena Tuan da Molita, Tale Tevache, Wachi Tao, Isang Tu, Totan and Yasu. Yên lên đã bây giờ chỉ chỉ có mỗi thứ trong phụ tư phân tòa nâng tùa chống chắc họ ở mùa chế đồ thế nâng nhỏ lợi. Do thả cho chắc chạy chư thế bà chế là chế cú yô xa thọ lọ khó lợi dạ thế lợi yô lọ cho chế chỉ xí cho construction code là tế chạy chư kế chỉ bà chế và Mr. Taylor hay thế. Yô bà kỳ chỉ kỳ tàu bà chế xài tuần dịp. Và kê nó là nó cú tao cho lô tía, yếu lo cho chê, chỉ xí bá nó lại bơ cho kê, khó cho capital gain tax, chân negative gearing. Thế nó cú tao cho lô tía, yếu lo cho chê, chỉ xí bá nó lại bơ cho nhé, gạo billion dollars Austrian Future Fund, help to buy, build to rent, thế cho new homes bonus. Và Mr. Taylor

0: ai là tao kia thì bán nó cũng chưa nó giống một con sự cho tao nhận đào billion dollars. Khi này là chỉ trả nhận của Housing Infrastructure Fund $3 billion, đó là gì, nè tia.
1: We will invest $5 billion in supporting infrastructure like roads, water, power and sewerage. With this support, we will unlock 400,000 new homes for Australians. As I said, we will...
0: Bây giờ ngày tặng nhiên cho là $3 billion cho là chỉ cho bảo trị khôn đào dạ lý tê, kê chê tê, lột tờ xó tê, chờ cho đê kìa. Tê nó yếu bá gọ chỉ tạo lâu bộ chẳng lúc chế chế cho tên hàng ổ xử lợi nhó. Lê quên tạo hài lợi tê bây giờ là ổ tí rong xua gọ chỉ tạo mô tê mong chú chúa đá chín đào cho tê kê là chỉ vã chê. Và yếu bá cho tạo nhiên cho là xa cho chẳng đồ là cho chạy kê chỉ lúc chế chế tê. Mí xưa chạy lợi của tạo cho lùa tê nhá tê nó trao xài là ổ tù chung phụ chế tê chế yếu chỉ bú tê nâng ổ chỉ yếu bế sẵn ổ xử lợi xua cho nâng ổ tùa nhó trôn ở tê chú xử lợi nó. Có chứ chẳng một bằng sự một thỏa tàu cầu xa cho cái bá chuột vào phê. Tại vì nó chỉ tên nâng của tàu nhót chuột ở thế chỗ số lần là do cho nâng của tàu cho Protection Special Category Visa là nhân mua chạy xì tàu cho NDS thịa cho vào phê.
1: Tonight, I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit for Australian citizens only and save taxpayers.
0: Mr. Talita khai tia mô nọ quyền kia cho bế tù chung phụ công chư tia. Yô lọ vô tư chung xua gò chua bú tê bế sang Australia nà lọ xí cho kê bá cho NAS là gò xa cho welfare program vô xua cho job seeker, youth allowance, cho family tax benefits cho bế sang Australia ngô sư. Vô yô bá tê nâng vô hô lử thề xê cho tàu nhiên đào billion dollars. Yên là cụ trách sau giác hiệu này sẽ được báo này giá tiền này cụ sẽ tiêu cho tới chỗ sử dụng bế thì là cụ sẽ cho này sử. Theo cho Marine Faruqi và ít tù nọ sẽ nói là bán ở Greens nó chỉ bỏ dòng cho bán ở công chư nó tê lù và nơi hay tiết. Tên nâng chỉ tới chơi nó chỉ giá cho nâng và cho mua tới mạng cho tên gây xíu luôn nâng là tới chỗ sử dụng nó nữa tiết.
2: It is pathetic that the Liberals are willing to sink so low trying to out-racist One Nation. Newsflash for Angus Taylor.
0: Yo te yao zao tu xie hang wa ban nao Liberal nao zheng yao yi ban nao wa zheng qi zhe ge xin zu cha ban nao One Nation le tie. Da yo te so su lu lu wa Angus Taylor le sa lao kia do nei nang shi de. Tên nâng chỉ tới chỉ thay nâng là cú yếu tên nâng và chỉ nhỏ yếu mua chạy tao xí cho cái bát chỗ rộng thí giả lý chỗ lăng chỗ tú. Đó khó tên là yên nhỏ chả nâng quần chí tới tấm mạng và chê tí giả anh chí tới tấm mạng nung gà xíu lo nâng tí giả anh chí tới tấm mạng nhẹ và hô lửa tí giả. Và bá nọ lại bơ thì bá nọ Liberal nó phăng xí tới chỉ gì tháng gà Trump cho trò và đã ít chí chỉ bảo sâu. Lấy anh chị tôi dặn lấy anh chị giàu xe, yếu là chú xe đồ tê nâng. Mua chèm lộ nô, có tàu nhiên cho một bá chị, đào cho cái bá chỗ cho một bá đồ tê nâng xe đồ thiết cho một chị và chê đồ chê trong xe đồ nhỏ. Chú lần hiểu, và do tù nâng và hô lệ bá, tù nọ và chư cho đây nụ citizenship custom thêm màu chữ cơ chế phê, tàu kia tìa. Bá nọ còn chư tê chị này, ít chật chị gì và chị mặc ăn xe đồ chị này tìa.
3: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to One Nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition.
0: Tại trại nó chỉ ý cho trại và cú xe thì tiền là đại tế tấm mạng cho ra ý cho trại và yếu và trong mô tấm mạng lo trong tiền lấy bán nọ One Nation và yếu chỉ có mô giá kẻ sĩ tư chư sĩ trại đó tên hướng ổ sửa sư chỉ hợp chỉ có mô giá kẻ cổng bò. Thế lý chùa nhỏ trong này bán nọ cổng chư là chát xài đồ bế hệ tiền. Nếu tế chỉ là yếu ổ trọng mô tế mạng đá chi. Bị xử lý yếu ổ trọng mô tế mạng đá chi rồi tế nâng ổ sửa mùi nhó rồi tế chân nhờ dưới lại nâng lựa cho tế chờ. Vì đó khó, bế ta tỏ khía đó là hạ tìa. Chùa yếu bế cho bế sẵn ổ sửa lìa ổ tàu ổ lũ nâng nhó. Thế tàu thể xe nở lũ tế chờ nó. Thế lý yếu tàu chạy cho CNG Family Tax Benefits lìa lựa cho kế bá chùa sứ. Angus Taylor cũng khi đến đây tổ chức phiên công chúng là yêu là vô tư trong chủ nhật cái chủ đề chỉ thằng là cộng chủ hay chính trường trở đó tổ cả bảy quốc hai nó lấy yếu số số cụ thể là tham gia skill visa categories vấn đề. Thế cái bảo

0: sbs.com.au/mongolua/chatting.co gom long tao so su chia jo ja so su ke te ke la jen da sbs.com.au/mong po ya ka nyam long sbs mong jo te gom ra pe chi tan se ho facebook nye nye ke ta chi yin da sbs mong da facebook
1: So, trao tên ngay bằng là luật sư thiết mà lý thể xe đó cho nhiều chi cho phòng bùa và tạo lần là cái mô vã trẻ nữa sư. Và cái nó là cô yếu là khó cho này cái dịp kia rình. Và ớ cho hậu lửa nó, và ớ cho và trâu lý hạt tía. Và cháu ở phòng lọ bá cho nâng và hậu lửa ngay bằng là luật. Và trẻ sư chỉ yếu là bá cho tên nâng và yếu sư sư là yếu thay lúc trẻ nhỏ thiết. Tạo và trâu tên ngay vã trẻ nó kỳ tuần gì.
2: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment. Like, it's supposed to normally be about 20% or 30%, but for a lot of people, it's actually around
1: 50%. เดี๋ยวจะกูเอาตาวสีเนี่ยซะละจิจะฟังปอนะเตเนี่ยละคือตาวจะมันเดียเจนยอจนซินะจะจิงเอาตาวสีเนี่ยจะมูยัวเตของนอกของเฮาเลยแทงกันดาวจันดาวยาเทียจะเทลวะตอเตนชิชังเนี่ยละชิชิดาอิลูลิเตตออิลูลิเตลิละดาจะกูยาเจนาวไวเบอร์ว่าจะอีตัวนึงเดียเจนยอมอนุญาตมันก็ไปอย่างเดอะบริสเบนตาตอทาจาให้เตีย ขอมัวแต่มังบ่เลยจ้าตัวนี้จะเกมมูนเทียก็ได้รู้เจนเดียนยอชื่อก็ตาวรู้เจนเดียนยอนัดอยู่ยอเทียเทียก็ได้ขอใช้ตัวอยู่ว่ารู้นั่งยอแต่สุดช่างวันนี้ตาวมันเทียเจนยอจะนักเคลื่อนสลายนาตาวจ้าแล้ววิจารณ์สุดช่างยังปอกมัวตาวมันเลยละเป็นตัวขอเป็นตาวนอนตาวจะดันนั่งจงเลยนาว่าแต่นั่งนาตาวจะมาเคลียร์ตัวโซเชียลมีเดียทิ้งมัวจะเกิดตั้งช่างตาวเฮียเตียตาวว่าจะมัวหนึ่งมัวบังสิยอตาวเจ๊เจ๊ใช่หังละ ขอจังเตียเจตะเลเตซอเซวตาวนอละลูกของเขาออสเตรเลียสเตทิสติกเคลียร์เจเตจองดาวพอนึงจนสิตันเดนอยอมอบังเซลยอตาวเจนยอเจละเจเทลิตาวมัวนึงลอตตี้จะเนกาทีฟเกียร์เทียแคปิตอลเกนแท็กซ์นะเตยาจอวอตอเตงกาเจนะกิตวนสิเทียวอตอเตนงนะชิมอบังเซลยอตาวเจนยอเพชะคุตวนสิ
3: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast.
1: แต่ยอลอคอจอในกิจการเจ้าเตว่าเจว่าเตนังยวนยอเจ้าเตว่าเจเชว่าเตนังฉีเจ้าเราเหลือตัวยวนยอที่เหลือลูกชายเหลือลูกสองอ่างนั่งก็ชาหนามูว่าเกี่ยนเราเป็กกูยอลอคอจอแคปิตอลเกนแท็กซ์ว่าชูเจ้าเตเนียมอเจชีเจ้าฝั่งปวนได้ใจเลยจ่อกระถังเนี่ยป้องเกจิตาเล่นได้เราเป็กกูยอลอโซจะเสเป็กเจ้าฝั่งปวนเจ้าจะแคปิตอลเกนแท็กซ์ ที่เลือกสรรเรื่องดูส่งอันนั้นก็สรรนั่นมั้งที่ส่งต่อการส่วนสินเถอะจะมาเลือกปีชูจะเชื่อหรือขอจะเชื่อ trust Tia lucia lindo song sango ji na jamalia p chuta shela kota she trasna bel shorten yo to jona pano labor tau la na ko mlong ta wa tia te ke jeng ya ta la na tau ta la mo jeng to jo ni po song no la ne ko tau khia to lu chen do se abc radio national ha tia te nang na jeng yo la lang sai pano labor jo ke jo lo ha tia yo chi la kho ja she ya ta lo te shi ko ya ilu chi ji wa ta shi na ta ta lo wa ta ya mo chang la
4: In 2016 and 2019 we took tax reforms to the electorate and I think that we were probably ahead of our time and
1: yo chong a sang ko ta te a sang ko jo be ta jo ja ke kho ja she na ja mo khia da pe lu tong na na ja ku sa te te ja on che pe su su la khia ta na la wan de lo she ha chi nya la che ku sa te ya te ya chang chang chap la pe han nang no chi ya đại cụ tôi khăng là bán nó lại bớt thế thì giờ tới giờ bây giờ tôi là vô tình sửa cái lo khó tao cho họ lại vay tiền nó chỉ giờ bây giờ thì cái tài sản cho là tăng giá tới nâng cái một cái bằng là luật cái khởi đầu nhiên cái thế thì chỉ giờ bây giờ tôi vô tình là sửa cái chỉ tao vay tiền đó tới nâng nhỏ thì à chỉ giờ bây giờ tôi đầu tới nâng số số vừa thay lúc chơi nhỏ nó bây giờ tao một số tiền vừa chơi cho đầu tới nâng cái bằng là luật chỉ vay tiền và tao tại nhà ba chỗ lòng đã chỉ cái sao xét lại. Giờ lấy trả lời cũng mua luôn tại chỉ đào chân đào giả lòng đã đào ba bảy năm và tê rộ, cụ chỉ giờ tê giả đã chỉ và đào xét được chân thia. Tim Wilson ở nhà tù nọ chuyên nhất giờ đào lợp ba nọ tê trả lời cụ kia tên là chỉ là tham gia trong phu cho cái bảo lòng cho cho này cái gì riêng là kho cho cái bây giờ gan tax thia vừa chú xe là giờ kho cho trust nó. Quan hệ hạt địa, do quan trọng Australia, luôn là chỉ mất sự cạnh tranh sẽ hạt địa là do quan tàu luôn năng dùng chắc hút tuần gì. Về đó hạt địa trong phía này những chỉ mất bằng sửa là quan tư dùng sửa cả chỉ cái tàu để vận chuyển tàu gì tua lý. Wilson hạt địa.
5: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents.
1: Đại lý trong phủ tên đón đại tàu tặng chế là chế cho cái sổ xe chế nó và ô tô mua tay và chế cho chế là bé cho chi thắng luôn nó cho chi thông lại đầu lý sẽ có xong nó là tên đón đại chế những lần hạt địa hai giờ và ô tô tên cái chế là kỹ tuần gì tên những là những sao mà vừa thất thay lúc chế nhau vừa tạo số số muốn để chế nhau vấn đề tên hậu lệ là ta tạo vấn đề chế thì là ít cho hậu lệ và chùa đại tế tới mạng tiền địa sứ chỉ cái sau xe đào tuần gì đào giờ khi bắt đầu gần tax nó chạy đào địa tên hưng ông người bằng la lụa thiết tên hưng ông mua tên nhia cho mù do khi vừa chế nó là những vừa cho tên mặn thế gì tên sự thăng nó thì ấy cho sự thăng của vừa cho mua tên mặn cho số là tên lụa lúc còn học property council australia nó hay địa chỉ cái bảo lãnh cho này cái việc gần thiết khi bắt đầu gần tax và trao chỉ cho là đại cho sự sáng chỉ ta giải vào sự thật đó tại vậy nên nhiều chỉ mất bằng sự ở sự đào cho gia đình trên họ chỉ có đào tại vậy cái ấn đào tuần gì sự Mike Zobas vừa tổ chức lúc còn học nó thế là chiến tranh hết địa Treasurer Jim Chalmers đã chỉ chỉ là có cho xem là có ba cái chỉ có đào tại vậy trên đào tuần gì này địa
6: There are a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes.
1: จะแก้ข้อที่เชื่อในยุคธรรมะที่มั่งตัวจะแก้ชิมอปังเสียละชิดเอาเตว่าจะเชื่อแต่ชิดเลยเตชี้จีสู้ๆเอาเคลียร์เท่าละละจะยังชิมอปังเสียละว่าเอาเลยเนาะไปจะชี้จีว่าละชิดเจเท่าละเนาะจะยังยุคธรรมะที่มั่งจะหน่อยนัวว่าแกนอละเดนิทาเวลว่าตัวเจ้าลูกของเขามาสเตอร์บิวเดอร์ออสเตรเลียกูมั่วจะแกสายที่อยากเรียนนอเทียวันนี้เดี๋ยวติดต่อมั่ว